dige jom lu do de ba cha ye che nyen ji si mi si se kwa nti abo ri abo no die go ndia na zo chichi na tupu we ba ye no chichi e ma na tupu ha ro ya yo ro o ge ru mile do ri na bia bia maka no nyen di man na tie vote onye ha ri kali ari ego ye ha tie na vote bo ga chipu ha mile bo ga chipu ho ko ha chori ma we che fo no bo che chi wo bo cha ga karaka onye nu ri cha na ego ye